کوردستە دوویستۆ هێشکۆرسەیە بەرپەرەوازیێنی نەکترێکی بەڵاف سوورییەین کۆ قوربانیان کۆ شەرگریە وەفەقالی کاریە مرۆڤی یا تورکیە ئیهاهاژی چەرچۆڤایە خاباتێن خاییش بۆ کۆکەسین کۆ دە ئەنجامی ئەریشی هێزی ڕیژی ما بۆ خاندنی یندناو بەرە ساڵی دە هەزار و یازدەهدا هەتا ساڵی دە هەزار و بیست و چاران دەژی پەلین ئەندامی خاوەن داکردنە و دەست دە بیست و هێشت کورسەیین کۆ بەرپەرەوازین کۆن ئەلێکترێکی لە سوورییە یێژی بەڵاف کردنە ئیدلیبی هاتیە کۆ بێکانی ئارمانج دەکەژی کۆ ئاستەنگیین قوربانیە شەرەبی کارئاڵنە ژیانە خا یا ڕۆژە بە ئاوایەکی سەربخارترە بەردەوام بکە نێریایی هەهای یا لە سوورییە هەمزێ کۆ دن چارکژی هەمزێ دن چارە ڕۆژە دشەمێ کۆ بیسپێنجیێ گۆلانێ دەخویانیەکێدە کۆش بوو ئاژانسا کۆ ئەنەدۆڵە یا تورکیە دیارگریا کۆ دەستپێکردنا کەسێن کۆ هەوژەدەریا لەسەر کۆ بینگەهیا کۆ خەباتەکە هورگەریە ئۆبەر کەردوسیۆنی لەگەل سازی ئەنهەرێمی هاتیە گرێ دین چارکو ده زانینا کو پشتی کو لیکو لینگرنا را پولوان این کو بجیشکی کورسا این الکتریکی گهاندنه ده سدو بیس بو هیش کسانجی استنگ دار او کو ها گوتیه ام ای خوابات این خواهی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتا کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را به او کاسوس کنه جیجه آلیتی کشنه یکو ایروژی به وره گرتن او دین چرجی تکس گیره کو هم والاتین استنگین این کو دیدن شرط و مرشن شرج بو کو ساز بونا و جیانا تکشن ایرو به و گرتن آوان کورسه یه میپرفازی یا الکتریکی در فتاوان جی چه بویه کو بیه کو گیرد بنا کو به کسی بدن جیهاتیه بینه و جه آلی خواه جی محمد ادنان شوشو یکو ده سال ده هدر پازده ده جید ده ورا کو خورته یا روش لطل گدرواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جی کو توشو کو بلا جیانی بی شلاله بهات بو کو ده زمانی کو به سیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازیا این کو ورگرتنا تفکراوی جی و هاجی هسن تار بویا و سپاسیا هر کسی جی کو پشت گرایا دایا وی کریه